0: I går så fikk jeg en naboklage. En nabo som ringte på døra.
1: Oi.
0: Skvetter du litt midt på dagen når du bor i en leilighet i et større sånn leilighetsbygg.
1: Du har fått naboklage på en tirsdag. Hvordan gjør man det?
0: Og så ringer det på døra, og så er det sånn lite sånn kikkehull, ikke sant? Så du kan se ut gjennom. Jeg ser ut gjennom der. Jeg har aldri sett gjennom sånn kikkehull før. Nei. Og det så ut som var en sånn kjemperar skapning på andre siden. Og der slo det en nabo.
1: Yes.
0: Jeg skal snart fortelle deg hva naboen hadde å klage på.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.